pendengar, langsung aja kita dengarkan suaranya Bang Malik ya. Ini spesial lagu-lagu dangdut juga nih beliau nih ya. Penyanyi lawas juga ini ya. Di Haji Roma, perjuangan